0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Sfinții Petru și Pavel, constructori de unitate și slujitorii generoși ai adevărului în iubire, Leon al XIV-lea la solemnitatea liturgică a celor doi apostoli. În vremuri de calamitate să implorăm darul păcii dezarmate și dezarmante, îndemnul transmis din Lituania de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher. O zi de durere pentru Biserica Catolică după schisma consumată în Elveția în rândul fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Danc, acum la microfon și din redacție Anca Martina Giulie Monde și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri 3 iulie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Un amplu discurs despre temele dezbaterilor de la consistoriul extraordinar din 26 și 27 iunie, Papa Leon al XIV-lea a rezumat principalele perspective împărtășite de cardinalii Sfintei Romane Biserici și a trasat câteva direcții pentru viitorul apropiat, pentru mărturia creștină în societatea contemporană. Următorul consistoriu extraordinar va avea loc în 2027.
4: Mi-a colpito in particolare il modo con cui avete parlato dei giovani.
3: M-a impresionat în mod deosebit modul în care ați vorbit despre tineri, a spus Papa în discursul de încheiere, în întrebările lor, dar și în suferința care uneori îi conduce la disperare și uneori chiar la disperarea extremă de a-și lua viața. Ați recunoscut una dintre cele mai profunde răni ale timpului nostru. Căutarea lor de autenticitate, de relații adevărate și de sens ne amintește că Evanghelia continuă să meargă în întâmpinarea celor mai adânci așteptări din inima omului. A-i asculta pe ei și pe familiile lor cu umilință este, de asemenea, una dintre căile prin care Domnul continuă să convertească biserica. Mulți dintre voi ați amintit de asemenea familia, a mai evidențiat pontiful roman. Acolo unde aceasta este susținută și însoțită, crește o școală de relații, solidaritate și speranță. Acolo unde ea este rănită, ori izolată, întreaga societate suportă consecințele. În octombrie anul acesta vom avea o întâlnire cu întâi stătătorii bisericilor orientale și cu președinții conferințelor episcopale pentru a evalua pașii făcuți după exortația apostolică post-sinodală Amoris Laetitia. Vor participa de asemenea câteva familii care împărtășesc experiența lor. Înainte de a încheia, a spus Papa, doresc să receptez apelul unanim care a venit din acest consistoriu și să mi-l însușesc. Mai mult, aș dori să facem aceasta împreună cu ajutorul acestor cuvinte, să spunem confraților noștri episcopi, bisericilor încredințate slujirii noastre și tuturor popoarelor pământului.
4: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
3: Dumnezeu vrea pace pentru toate națiunile și pentru toate popoarele. De aceea nu trebuie să ne resemnăm în fața violenței. Violența nu va avea ultimul cuvânt. Dumnezeu continuă să

0: Romei, celebrată luni 29 iunie în Bazilica San Pietro din Cetatea Vaticanului. La celebrarea euharistică, Papa a pus pe umerii a 35 de noi arhiepiscopi mitropoliți paliumul sacru, simbolul al comuniunii cu scaunul apostolic al Romei. Astăzi, a mai spus pontiful roman în cadrul omiliei, într-o unică solemnitate, îi amintim pe sfinții Petru și Paul, ocrotitorii cerești ai orașului și diecezei Romei, unul ales de Iisus ca păstor al turmei sale, celălalt ales ca apostol al popoarelor. În ei, noi cinstim două coloane ale bisericii. Petru, custode al poporului lui Dumnezeu, în Noul Testament, se arată angajat în a păstra comuniunea între frați. El este cel care, pe lacul Galilei, după o noapte de muncă aparent zadarnică, îi spune învățătorului: "Nu am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca năvoadele." Apoi înaintează în larg, luându-i cu sine pe ceilalți. El este cel care, în timp ce alții se îndepărtează de Domnul, după discursul greu despre pâinea vieții, îi spune lui Mesia: "La cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice." Și rămâne împreună cu ceilalți 11. Tot el este cel care, la Cezarea, îl recunoaște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și devine vocea tuturor în mărturisirea unicei credințe. Și Paul are simboluri distinctive, cartea și sabia. Strâns unite între ele, a reluat Sfântul Părinte, spunând că autorul scrisorii către evrei explică bine acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, capabil să pătrundă până la despărțitura sufletului și a duhului și să discearnă sentimentele și gândurile inimii. Este ceea ce Dumnezeu a săvârșit în inima tânărului Saul, cucerindu-l și ducându-l mai întâi să se convertească la Evanghelie, asumându-și un nume nou, apoi să o vestească în lumea întreagă și în cele din urmă să o mărturisească, asemenea lui Petru, chiar în acest oraș, până la dăruirea vieții. Apostolul neamurilor s-a lăsat transformat de puterea cuvântului lui Dumnezeu, care l-a scos de sub puterea violenței ca să-l conducă pe calea iubirii. În încheiere, Leon al XIV-lea a adresat salutul său cordial membrilor delegației Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, trimisă de sanctitatea sa preiubitul frate Bartolomeu și condusă de eminența sa Emanuel, mitropolit al Calcedoniei.
1: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
0: Astăzi celebrăm solemnitatea Sfinților Petru și Paul, ocrotitorii cerești ai Romei. Această sărbătoare amintește de legătura originară care unește Biserica din Roma cu toate celelalte biserici din lume, în comuniune de credință și caritate, a spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului, recitată luni 29 iunie la ora Romei 12, de la fereastra apartamentului pontifical, cu participarea a mii de romani și pelerini de pe toate continentele. Mărturia acestor doi apostoli, a continuat Papa, este aproape un sigiliu al Noului Testament. Sângele pe care ei l-au vărsat în acest oraș revelează până unde ajunge iubirea lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus ne-a dăruit-o. Da, prin cuvântul și martiriul lor, Evanghelia lui Hristos a prins, ca să spunem așa, rădăcini în Roma, manifestându-și chiar aici, în capitala Imperiului, capacitatea sa de reînnoire, o nouă cunoaștere a lui Dumnezeu și a demnității infinite a fiecărei ființe umane, o nouă experiență a forței, nu ca dominație, ci ca slujire a vieții. Și astăzi, a mai evidențiat pontiful roman, Domnul, care a murit și a înviat din iubire, se face prezent în mărturisitorii săi, ajungând în centre și periferii, în capitale și în regiunile cele mai îndepărtate, cu vocile, chipurile și alegerile curajoase ale celor care au răspuns invitației sale: "Urmează-mă!" Domnul a conchis Papa Leon să ne dăruiască prin mijlocirea Sfinților Petru și Paul o apreciere tot mai mare a catolicității bisericii, să recunoaștem valoarea ei în slujba întâlnirii fraterne dintre persoane și popoare, să evităm orice slăbește sau dăunează comuniunii, să perseverăm în parcursul ecumenic și în dialogul atent și sincer cu toți. Rugăciunea Îngerul Domnului s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in

0: saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Încheiem această pagină despre activitatea papei adăugând că sâmbătă, 4 iulie, papa merge în cursul dimineții pe insula Lampedusa, care a primit vizita papei Francisc pe 8 iulie 2013, după unul dintre cele mai dramatice naufragii ale migranților. Leon al XIV-lea merge și se întoarce cu avionul. Din agenda vizitei menționăm omagiul adus migranților care și-au pierdut viața în apele mării, întâlnirea cu locuitorii insulei, precum și cu voluntarii care oferă asistență migranților. Vizita pastorală se încheie cu Sfânta Liturghie, programată la ora 10:30.
3: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
4: Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar Vatican pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, a prezidat sâmbătă, 27 iunie, o sfântă liturghie în catedrala din Kaunas, în Lituania, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea primei provincii ecleziastice unite din țara Baltică. În calitate de trimis al papei Leon al XIV-lea în Lituania, arhiepiscopul Gallagher a încredințat mijlocirii Maicii Domnului popoarele încercate de război, în această epocă rănită de conflictul din Ucraina. În omilia Sfintei Liturghii, monseniorul Gallagher a formulat auspiciul ca, așa cum poporul lituanian, în timpul teribilei persecuții sovietice, a parcurs calea martiriului, încredințându-se Fecioarei Maria, venerată în numeroasele sale sanctuare, tot astfel, întreaga biserică să caute adăpost și călăuzire sub mantia ei, cu o conștiință întărită în aceste vremuri de mari calamități, rănite de conflictul sfâșietor din Ucraina chinuită. Maicii lui Dumnezeu îi încredințăm popoarele încercate de conflict, implorând mijlocirea ei maternă pentru darul unei păci neînarmate și dezarmate, a spus secretarul Vatican pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale în încheierea omiliei Sfintei Liturghii celebrată la Kaunas, în Lituania. Trimisul special al papei Leon al XIV-lea la celebrările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la înființarea primei provincii ecleziastice din Lituania, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a subliniat importanța mărturiei sfinților capabili să facă loc în sufletul lor, să-și are inima, eliberând-o de interesele personale, de grijile și de neliniștile care sufocă cuvântul. Numeroase modele de sfințenie au fost oferite în secolul trecut de biserica din Lituania, care a suferit persecuțiile unui regim totalitar, care nu a reușit să distrugă biserica, a subliniat monseniorul Gallagher. Câți preoți, călugărițe și călugări, alături de zeci de mii de credincioși, au fost deportați în gulagurile din Siberia? Ce pagină glorioasă a fost scrisă de toți aceștia în cronica Bisericii Catolice din Lituania, a exclamat în cadrul omiliei monseniorul Gallagher, amintind de istoria emoționantă a fidelității față de Hristos, exprimată de așa numitul deal al crucilor din nordul Lituaniei, pe care au fost ridicate de-a lungul timpului circa 200.000 de cruci, mai întâi în memoria celor căzuți în revoltele lituaniene din secolul al XIX-lea împotriva Imperiului Rus, Apoi, în timpul ocupației sovietice, în memoria martirilor regimului sovietic totalitar. Prelatul a amintit că Papa Ioan Paul al II-lea, în timpul vizitei sale din 1993, a definit acest deal, demolat de mai multe ori de buldozerele dictaturii comuniste, drept Coloseumul modern. Leone a Roma, Leon la Roma, este titlul unui documentar despre anii petrecuți de Robert Francis Prevost în Cetatea Eternă. Filmul a fost prezentat în avantpremieră miercuri 1 iulie la Filmoteca Vaticană pentru jurnaliștii acreditați la sala de presă a Sfântului Scaun și în aceeași zi, începând cu ora locală 18, disponibil în 3 limbi, engleză, italiană și spaniolă, pe canalele Vatican News. După filmele Leon de Peru și Leo from Chicago, Radio Vatican, Vatican News, a realizat filmul Leone a Roma, un nou documentar care reparcurge anii petrecuți de Robert Francis Prevost, actualul papă Leon al XIV-lea, în Cetatea Eternă. O perioadă de aproximativ 20 de ani, care începe cu sosirea sa în Italia din Statele Unite în 1981, continuă cu anii în care a condus Ordinul Sfântului Augustin, timp de 2 mandate, și se încheie cu numirea sa în funcția de prefect al Departamentului pentru Episcopi și crearea sa cardinal în 2023. Anii de studiu, prietenii, călătorii, excursii, întâlniri, reuniuni, pelerinaje, muncă, totul povestit prin imagini și filmări inedite și prin mărturiile confraților, colegilor de studiu, vechilor prieteni, membrilor Ordinului Augustinian sau ai Departamentului pentru Episcopi. Leone a Roma completează astfel seria de producții media a Vaticanului menite să aprofundeze figura și viața suveranului pontif. Serie începută cu documentarul Leon de Peru, lansat în 2025, despre anii de misiune în țara sud-americană și continuată cu Leo from Chicago, lansat în noiembrie, despre rădăcinile americane ale lui Robert Francis Prevost.

0: no o numire, cea a călugărițe Alessandra Smerilli, în funcția de prefect al departamentului în slujba dezvoltării umane integrale, confirmă dorința exprimată de Papa Leon al XIV-lea de a continua pe urmele Papei Francisc, numind femei în anumite funcții de conducere la diferite niveluri în viața bisericii. Numirea a avut loc marți, 30 iunie. Călugărița Smerilli preia funcția deținută până acum de cardinalul Cerny. Cardinalul Fabio Baggio a fost numit pro-prefect în cadrul aceluiași departament. În interviul acordat jurnalistei Eliza Len, Papa Leon al XIV-lea a spus că dorește să continue pe urmele Papei Francisc, numind femei în anumite funcții de conducere la diferite niveluri în viața bisericii. Papa Leon al XIV-lea confirmă această orientare, numind încă o femeie la conducerea unui departament al Curiei Romane. Este vorba despre călugărița Alessandra Smerilli, care, începând de marți, 30 iunie, este noul prefect al departamentului în slujba dezvoltării umane integrale. Ea îi urmează cardinalului Michael Cerny, care va împlini 80 de ani pe 18 iulie și care, din 2022, a condus cu decizie și zel apostolic același organism curial. Este vorba despre a doua numire a unei femei într-o funcție de conducere de către Papa Leon, după cea a prefectului Departamentului pentru Comunicare, tânăra laică Montse Alvarado.
1: Am fi dorit, pentru a spune adevărul, să dedicăm această pagină despre viața bisericii cu știri aducătoare de speranță și bucurie, dar schisma consumată pe 1 iulie în fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea ne obligă să vorbim despre o adevărată durere pe care biserica nu a mai avut-o în ultimii 40 de ani. Miercuri 1 iulie, la Econ, în Elveția, episcopii Alfonso de Gallareta și Bernard Felai din Fraternitatea Amintită au consacrat 4 noi episcopi fără mandatul Sfântului Părinte, fapt care a dus la schismă, o ruptură decisivă a comuniunii bisericești, cu consecințe deosebit de grave pentru fraternitate în ansamblul ei. A sfâșia cămașa necusută a lui Hristos printr-un gest schismatic este un păcat de o gravitate extremă, a transmis fraternității Papa Leon al XIV-lea printr-o scrisoare din 29 iunie, solemnitatea Sfinții Petru și Pavel, cu două zile înainte de anunțatele consacrări episcopale fără mandat pontifical. Cu inimă de părinte, scrie Leon al XIV-lea, doresc să mă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, episcopilor, preoților, seminariștilor și credincioșilor legați de fraternitatea sacerdotală, conștient fiind de responsabilitatea pe care Domnul mi-a încredințat-o ca succesor al apostolului Petru. Biserica recunoaște atașamentul față de viața liturgică, angajarea privind formarea preoțească, zelul apostolic și dorința de fidelitate față de tradiție care caracterizează multe persoane și comunități legate de această fraternitate. Acestea au motivat atitudinea de atenție și bunăvoință pe care predecesorii mei v-au arătat-o în mod constant. Cu acest spirit și copleșit de afecțiune creștină, mai scrie Leon al XIV-lea, vă rog și vă cer din toată inima, răzgândiți-vă. Vă îndemn să luați în considerare cu atenție binele spiritual al credincioșilor, pentru că actul schismatic pe care l-ați săvârșit i-ar priva de primirea legitimă și în unele cazuri chiar validă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sanctificare. Biserica se mai citește în scrisoarea pe care Papa a trimis-o în limba franceză superiorului general al fraternității, preotului Davide Pagliarani, este disponibilă la un parcurs de dialog și de înțelegere pe care Duhul Sfânt poate să-l facă posibil și rodnic. Mă rog pentru voi, pentru că a sfâșia cămașa necusută a lui Hristos este un păcat de o gravitate extremă. Domnul să lumineze conștiințele voastre și să retrezească inimile voastre. Prin autoritatea primită de la Hristos, cu sufletul îndurerat, dar încă plin de speranță, simt datoria de a vă cere să renunțați la planul vostru și încredințez aceste intenții inimii neprihănite a Mariei, Maică a Bunului Sfat. Episcopii Fraternității Sacerdotale Sfântul Pius al X-lea, Alfonso de Galareta și Bernard Felai, consacrator, respectiv con-consacrator, și episcopii nou consacrați au căzut ipso facto în excomunicarea late sentenție rezervate scaunului apostolic pentru că au comis un act de natură schismatică, consacrarea episcopală a patru preoți fără mandat pontifical și împotriva voinței pontifului roman. Se citește într-un decret semnat de cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefect al Departamentului pentru Doctrina Credinței și de cei doi secretari ai departamentului. Este epilogul, din nefericire, anunțat dinainte, la care s-a ajuns la 24 de ore după ceremonia celebrată la Econ în Elveția în dimineața de 1 iulie. Decretul departamentului stabilește că prin gestul de a săvârși consacrarea, atât consacratorii cât și cei consacrați au căzut în excomunicarea prevăzută. Epilogul dureros este o consecință a deciziei luată de lefevrieni împotriva voinței exprimată de mai multe ori de Leon al XIV-lea. Excomunicarea stabilește separarea de Biserica Romei atât a episcopilor cât și a preoților care fac parte din fraternitatea Sfântul Pius al X-lea. În ceea ce-i privește pe credincioșii laici, trebuie considerați excomunicați cei care aderă în mod formal la fraternitate și la doctrina ei. Este așadar o poveste adevărată, dar frământată, cu încercări generoase, uși lăsate deschise și ocazii oferite iar și iar. Este o poveste adevărată și dureroasă, marcată de două rupturi grave care au dus fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea, întemeiată de arhiepiscopul Marcel Lefebvre, la separarea de papă și de comuniunea cu Biserica Romei, consacrând episcopi fără mandat pontifical. Ruptura care a avut loc pe 1 iulie are consecințe care apasă nu doar asupra episcopilor și preoților lefevrieni, dar și asupra tuturor credincioșilor, dat fiind că, după cum se citește în nota explicativă a Departamentului pentru Doctrina Credinței, preoții fraternității administrează în mod ilegitim sacramentele, iar sacramentul pocăinței pe care ei îl administrează și căsătoria asistată de ei sunt invalide. În ziua dureroasă a publicării decretului care oficializează excomunicarea la care au ajuns automat, în momentul precis al punerii mâinilor cei doi episcopi lefevrieni de Galareta și Felai și cei patru episcopi consacrați, unii remarcă pe bună dreptate, notează într-un editorial Andrea Tornielli, contradicția fățișă a fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea. În cuvinte, prin declarații formale, aceasta spune că recunoaște legitimitatea și autoritatea succesorului lui Petru Leon al XIV-lea, că îl iubește și că se roagă pentru el. În fapte, iar faptele contează întotdeauna mai mult decât cuvintele, nu a ținut cont nicicum de voința lui precisă, de apelurile lui repetate, de cerința de a nu se merge mai departe cu consacrările schismatice oficiate fără mandat pontifical, mai mult cu consacrările schismatice interzise în mod explicit de pontif. A fost menționat de asemenea paradoxul tradiționaliștilor care consideră că ritul liturgic este de neatins, dar și-au inventat o formulă prin care să înlocuiască lipsa unui element esențial într-o consacrare episcopală catolică, mandatul papei. Punctul cheie însă este altul, continuă Andrea Tornielli, și acesta nu are nimic a face cu liturgia după ritul preconciliar, definită în mod eronat liturgia în latină, dat fiind că acelor credincioși care sunt atașați de acea formulă liturgică este în continuare permis să o celebreze în comuniune deplină cu Petru. Nodul crucial privește semnificația tradiției și mai ales cine trebuie să fie custodele ei, făcând în așa fel încât înțelegerea noastră despre tradiție să crească sub inspirația Duhului Sfânt. Dacă tradiția este cristalizată într-un sistem ideologic, dacă unul își arogă dreptul de a judeca un conciliu prezidat de doi papi sfinți cu participarea a 3.000 de episcopi din toată lumea, care a promulgat documente votate practic în unanimitate, dacă se pretinde că succesorului Petru și toată Biserica Catolică trebuie să accepte și să-și însușească ideile teologice ale unui grup particular, atunci există ceva profund contradictoriu. Dar mai ales există ceva foarte îndepărtat de credința catolică, al cărei secret este și rămâne et-et, niciodată out-out, și-și, nu ori-ori. Este spațiu așadar în biserică, încheie editorialul său Andreea Tornieli, pentru credincioșii atașați de liturgia veche. Este spațiu în biserică pentru a discuta, a citi și a reciti documentele și a le interpreta. Nu însă pentru a-i judeca pe papă și pentru neascultare față de el, săvârșind fapte care sfâșie unitatea trupului mistic al lui Hristos, care este biserica, nu pentru a crea o ierarhie paralelă împotriva interdicției explicite a celui căruia Iisus i-a spus: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Încheiem, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat sa fie Iisus Christos.
1: Sfinții Petru și Pavel, constructori de unitate și slujitori generoși ai adevărului în iubire, Leon al XIV-lea la solemnitatea liturgică a celor doi apostoli. În vremuri de calamitate să implorăm darul păcii dezarmate și dezarmante, îndemnul transmis din Lituania de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher. O zi de durere pentru Biserica Catolică după schisma consumată în Elveția în rândul fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinaș, Julie Mondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri 3 iulie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
3: Cu un amplu discurs despre temele dezbaterilor de la consistoriul extraordinar din 26 și 27 iunie, Papa Leon al XIV-lea a rezumat principalele perspective împărtășite de cardinalii Sfintei Romane Biserici și a trasat câteva direcții pentru viitorul apropiat, pentru mărturia creștină în societatea contemporană. Următorul consistoriu extraordinar va avea loc în 2027.
4: Mi-a colpit în particolare il modo con cui avete parlato dei giovani.
3: M-a impresionat în mod deosebit modul în care ați vorbit despre tineri, a spus Papa în discursul de încheiere. În întrebările lor, dar și în suferința care uneori îi conduce la disperare și uneori chiar la disperarea extremă de a-și lua viața, ați recunoscut una dintre cele mai profunde răni ale timpului nostru. Căutarea lor de autenticitate, de relații adevărate și de sens ne amintește că Evanghelia continuă să meargă în întâmpinarea celor mai adânci așteptări din inima omului. A-i asculta pe ei și pe familiile lor cu umilință este, de asemenea, una dintre căile prin care Domnul continuă să convertească biserica. Mulți dintre voi ați amintit de asemenea familia, a mai evidențiat pontiful roman. Acolo unde aceasta este susținută și însoțită, crește o școală de relații, solidaritate și speranță. Acolo unde ea este rănită, ori izolată, întreaga societate suportă consecințele. În octombrie anul acesta vom avea o întâlnire cu întâi stătătorii bisericilor orientale și cu președinții conferințelor episcopale pentru a evalua pașii făcuți după exortația apostolică post-sinodală Amoris Laetitia. Vor participa de asemenea câteva familii care împărtășesc experiența lor. Înainte de a încheia, a spus Papa, doresc să receptez apelul unanim care a venit din acest consistoriu și să mi-l însușesc. Mai mult, aș dori să facem aceasta împreună cu ajutorul acestor cuvinte, să spunem confraților noștri episcopi, bisericilor încredințate slujirii noastre și tuturor popoarelor pământului.
4: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
3: Dumnezeu vrea pace pentru toate națiunile și pentru toate popoarele. De aceea nu trebuie să ne resemnăm în fața violenței. Violența nu va avea ultimul cuvânt. Dumnezeu continuă să deschidă în istorie drumuri de reconciliere și de pace. Avem responsabilitatea de a le parcurge cu curaj și de a ajuta lumea să le recunoască. Este important pentru noi astăzi să privim la acești doi sfinți, Petru și Pavel, ca să înțelegem cum să fim la rândul nostru apostoli și constructori de unitate, slujitori generoși ai adevărului în caritate, a spus Papa Leon al XIV-lea la omilia Sfintei Liturghii a Solemnității Sfinții Petru și Pavel, ocrotitorii cerești ai Bisericii Romei, celebrată luni 29 iunie în Bazilica San Pietro din Cetatea Vaticanului. La celebrarea euharistică, Papa a pus pe umerii a 35 de noi arhiepiscopi mitropoliți paliumul sacru, simbolul al comuniunii cu scaunul apostolic al Romei. Astăzi, a mai spus pontiful roman în cadrul omiliei, într-o unică solemnitate, îi amintim pe sfinții Petru și Paul, ocrotitorii cerești ai orașului și diecezei Romei, unul ales de Iisus ca păstor al turmei sale, celălalt ales ca apostol al popoarelor. În ei, noi cinstim două coloane ale bisericii. Petru, custode al poporului lui Dumnezeu, în Noul Testament, se arată angajat în a păstra comuniunea între frați. El este cel care, pe lacul Galilei, după o noapte de muncă aparent zadarnică, îi spune învățătorului: "Nu am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca năvoadele." Apoi înaintează în larg, luându-i cu sine pe ceilalți. El este cel care, în timp ce alții se îndepărtează de Domnul, după discursul greu despre pâinea vieții, îi spune lui Mesia: "La cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice." Și rămâne împreună cu ceilalți 11. Tot el este cel care, la Cezarea, îl recunoaște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și devine vocea tuturor în mărturisirea unicei credințe. Și Paul are simboluri distinctive: cartea și sabia, strâns unite între ele, a reluat Sfântul Părinte, spunând că autorul scrisorii către evrei explică bine acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, capabil să pătrundă până la despărțitura sufletului și a duhului și să discearnă sentimentele și gândurile inimii. Este ceea ce Dumnezeu a săvârșit în inima tânărului Saul, cucerindu-l și ducându-l mai întâi să se convertească la Evanghelie, asumându-și un nume nou, apoi să o vestească în lumea întreagă și în cele din urmă să o mărturisească, asemenea lui Petru, chiar în acest oraș, până la dăruirea vieții. Apostolul neamurilor s-a lăsat transformat de puterea cuvântului lui Dumnezeu, care l-a scos de sub puterea violenței ca să-l conducă pe calea iubirii. În încheiere, Leon al XIV-lea a adresat salutul său cordial membrilor delegației Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, trimisă de sanctitatea sa preiubitul frate Bartolomeu și condusă de eminența sa Emanuel, mitropolit al Calcedoniei.
4: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
3: Astăzi celebrăm solemnitatea Sfinților Petru și Paul, ocrotitorii cerești ai Romei. Această sărbătoare amintește de legătura originară care unește Biserica din Roma cu toate celelalte biserici din lume, în comuniune de credință și caritate, a spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului, recitată luni 29 iunie la ora Romei 12, de la fereastra apartamentului pontifical, cu participarea a mii de romani și pelerini de pe toate continentele. Mărturia acestor doi apostoli, a continuat Papa, este aproape un sigiliu al Noului Testament. Sângele pe care ei l-au vărsat în acest oraș revelează până unde ajunge iubirea lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus ne-a dăruit-o. Da, prin cuvântul și martiriul lor, Evanghelia lui Hristos a prins, ca să spunem așa, rădăcini în Roma, manifestându-și chiar aici, în capitala Imperiului, capacitatea sa de reînnoire, o nouă cunoaștere a lui Dumnezeu și a demnității infinite a fiecărei ființe umane, o nouă experiență a forței, nu ca dominație, ci ca slujire a vieții. Și astăzi, a mai evidențiat pontiful roman, Domnul, care a murit și a înviat din iubire, se face prezent în mărturisitorii săi, ajungând în centre și periferii, în capitale și în regiunile cele mai îndepărtate, cu vocile, chipurile și alegerile curajoase ale celor care au răspuns invitației sale: "Urmează-mă!" Domnul a conchis Papa Leon să ne dăruiască, prin mijlocirea Sfinților Petru și Paul, o apreciere tot mai mare a catolicității bisericii, să recunoaștem valoarea ei în slujba întâlnirii fraterne dintre persoane și popoare, să evităm orice slăbește sau dăunează comuniunii, să perseverăm în parcursul ecumenic și în dialogul atent și sincer cu toți. Rugăciunea Îngerul Domnului s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Ex onunque tusque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen. Amen.
3: Încheiem această pagină despre activitatea papei adăugând că sâmbătă, 4 iulie, papa merge în cursul dimineții pe insula Lampedusa, care a primit vizita papei Francisc pe 8 iulie 2013, după unul dintre cele mai dramatice naufragii ale migranților. Leon al XIV-lea merge și se întoarce cu avionul. Din agenda vizitei menționăm omagiul adus migranților care și-au pierdut viața în apele mării, întâlnirea cu locuitorii insulei, precum și cu voluntarii care oferă asistență migranților. Vizita pastorală se încheie cu Sfânta Liturghie, programată la ora 10:30.
1: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
0: Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar vatican pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale, a prezidat sâmbătă, 27 iunie, o sfântă liturghie în catedrala din Kaunas, în Lituania, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea primei provincii ecleziastice unite din țara Baltică. În calitate de trimis al papei Leon al XIV-lea în Lituania, arhiepiscopul Gallagher a încredințat mijlocirii Maicii Domnului popoarele încercate de război, în această epocă rănită de conflictul din Ucraina. În omilia Sfintei Liturghii, monseniorul Gallagher a formulat auspiciul ca, așa cum poporul lituanian, în timpul teribilei persecuții sovietice, a parcurs calea martiriului, încredințându-se Fecioarei Maria, venerată în numeroasele sale sanctuare, tot astfel, întreaga biserică să caute adăpost și călăuzire sub mantia ei, cu o conștiință întărită în aceste vremuri de mari calamități, rănite de conflictul sfâșietor din Ucraina chinuită. Maicii lui Dumnezeu îi încredințăm popoarele încercate de conflict, implorând mijlocirea ei maternă pentru darul unei păci neînarmate și dezarmate, a spus secretarul Vatican pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale în încheierea omiliei Sfintei Liturghii celebrată la Kaunas, în Lituania. Trimisul special al papei Leon al XIV-lea la celebrările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la înființarea primei provincii ecleziastice din Lituania, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a subliniat importanța mărturiei sfinților capabili să facă loc în sufletul lor, să-și are inima, eliberând-o de interesele personale, de grijile și de neliniștile care sufocă cuvântul. Numeroase modele de sfințenie au fost oferite în secolul trecut de biserica din Lituania, care a suferit persecuțiile unui regim totalitar, care nu a reușit să distrugă biserica, a subliniat monseniorul Gallagher. Câți preoți, călugărițe și călugări, alături de zeci de mii de credincioși, au fost deportați în gulagurile din Siberia? Ce pagină glorioasă a fost scrisă de toți aceștia în cronica Bisericii Catolice din Lituania, a exclamat în cadrul omiliei monseniorul Gallagher, amintind de istoria emoționantă a fidelității față de Hristos, exprimată de așa numitul deal al crucilor din nordul Lituaniei, pe care au fost ridicate de-a lungul timpului circa 200.000 de cruci, mai întâi în memoria celor căzuți în revoltele lituaniene din secolul al XIX-lea împotriva Imperiului Rus, apoi, în timpul ocupației sovietice, în memoria martirilor regimului sovietic totalitar. Prelatul a amintit că papa Ioan Paul al II-lea, în timpul vizitei sale din 1993, a definit acest deal, demolat de mai multe ori de buldozerele dictaturii comuniste, drept Coloseumul modern. Leone a Roma, Leon la Roma, este titlul unui documentar despre anii petrecuți de Robert Francis Prevost în Cetatea Eternă. Filmul a fost prezentat în avantpremieră miercuri 1 iulie la Filmoteca Vaticană pentru jurnaliștii acreditați la sala de presă a Sfântului Scaun și în aceeași zi, începând cu ora locală 18, disponibil în 3 limbi, engleză, italiană și spaniolă, pe canalele Vatican News. După filmele Leon de Peru și Leo from Chicago, Radio Vatican, Vatican News, a realizat filmul Leone a Roma, un nou documentar care reparcurge anii petrecuți de Robert Francis Prevost, actualul papă Leon al XIV-lea, în Cetatea Eternă. O perioadă de aproximativ 20 de ani, care începe cu sosirea sa în Italia din Statele Unite în 1981, continuă cu anii în care a condus Ordinul Sfântului Augustin, timp de 2 mandate, și se încheie cu numirea sa în funcția de prefect al Departamentului pentru Episcopi și crearea sa cardinal în 2023. Anii de studiu, prietenii, călătorii, excursii, întâlniri, reuniuni, pelerinaje, muncă, totul povestit prin imagini și filmări inedite și prin mărturiile confraților, colegilor de studiu, vechilor prieteni, membrilor Ordinului Augustinian sau ai Departamentului pentru Episcopi. Leone a Roma completează astfel seria de producții media a Vaticanului menite să aprofundeze figura și viața suveranului pontif. Serie începută cu documentarul Leon de Peru, lansat în 2025, despre anii de misiune în țara sud-americană și continuată cu Leo from Chicago, lansat în noiembrie, despre rădăcinile americane ale lui Robert Francis Prevost.

0: no numire, cia ac lugarice Alessandra Smerilli, în funcția de prefect al departamentului în slujba dezvoltării umane integrale, confirmă dorința exprimată de Papa Leon al XIV-lea de a continua pe urmele Papei Francisc, numind femei în anumite funcții de conducere la diferite niveluri în viața bisericii. Numirea a avut loc marți 30 iunie. Călugărița Smerilli preia funcția deținută până acum de cardinalul Cerni. Cardinalul Fabio Baggio a fost numit pro-prefect în cadrul aceluiași departament. În interviul acordat jurnalistei Eliza Len, Papa Leon al XIV-lea a spus că dorește să continue pe urmele Papei Francisc, numind femei în anumite funcții de conducere la diferite niveluri în viața bisericii. Papa Leon al XIV-lea confirmă această orientare, numind încă o femeie la conducerea unui departament al Curiei Romane. Este vorba despre călugărița Alessandra Smerilli, care, începând de marți, 30 iunie, este noul prefect al departamentului în slujba dezvoltării umane integrale. Ea îi urmează cardinalului Michael Cerny, care va împlini 80 de ani pe 18 iulie și care, din 2022, a condus cu decizie și zel apostolic același organism curial. Este vorba despre a doua numire a unei femei într-o funcție de conducere de către Papa Leon, după cea a prefectului Departamentului pentru Comunicare, tânăra laică Montse Alvarado.
1: Am fi dorit, pentru a spune adevărul, să dedicăm această pagină despre viața bisericii cu știri aducătoare de speranță și bucurie, dar schisma consumată pe 1 iulie în fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea ne obligă să vorbim despre o adevărată durere pe care biserica nu a mai avut-o în ultimii 40 de ani. Miercuri 1 iulie, la Econ, în Elveția, episcopii Alfonso de Gallareta și Bernard Felai din Fraternitatea Amintită au consacrat 4 noi episcopi fără mandatul Sfântului Părinte, fapt care a dus la schismă, o ruptură decisivă a comuniunii bisericești cu consecințe deosebit de grave pentru fraternitate în ansamblul ei. A sfâșia cămașa necusută a lui Hristos printr-un gest schismatic este un păcat de o gravitate extremă, a transmis fraternității Papa Leon al XIV-lea printr-o scrisoare din 29 iunie, solemnitatea Sfinții Petru și Pavel, cu două zile înainte de anunțatele consacrări episcopale fără mandat pontifical. Cu inimă de părinte, scrie Leon al XIV-lea, doresc să mă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, episcopilor, preoților, seminariștilor și credincioșilor legați de fraternitatea sacerdotală, conștient fiind de responsabilitatea pe care Domnul mi-a încredințat-o ca succesor al apostolului Petru. Biserica recunoaște atașamentul față de viața liturgică, angajarea privind formarea preoțească, zelul apostolic și dorința de fidelitate față de tradiție care caracterizează multe persoane și comunități legate de această fraternitate. Acestea au motivat atitudinea de atenție și bunăvoință pe care predecesorii mei v-au arătat-o în mod constant. Cu acest spirit și copleșit de afecțiune creștină, mai scrie Leon al XIV-lea, vă rog și vă cer din toată inima, răzgândiți-vă. Vă îndemn să luați în considerare cu atenție binele spiritual al credincioșilor, pentru că actul schismatic pe care l-ați săvârși i-ar priva de primirea legitimă și în unele cazuri chiar validă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sanctificare. Biserica se mai citește în scrisoarea pe care Papa a trimis-o în limba franceză superiorului general al fraternității, preotului Davide Pagliarani, este disponibilă la un parcurs de dialog și de înțelegere pe care Duhul Sfânt poate să-l facă posibil și rodnic. Mă rog pentru voi, pentru că a sfâșia cămașa necusută a lui Hristos este un păcat de o gravitate extremă. Domnul să lumineze conștiințele voastre și să retrezească inimile voastre. Prin autoritatea primită de la Hristos, cu sufletul îndurerat, dar încă plin de speranță, simt datoria de a vă cere să renunțați la planul vostru și încredințez aceste intenții inimii neprihănite a Mariei, Maică a Bunului Sfat. Episcopii Fraternității Sacerdotale Sfântul Pius al X-lea, Alfonso de Galarreta și Bernard Felai, consacrator, respectiv con-consacrator, și episcopii nou consacrați, au căzut ipso facto în excomunicarea late sentenție rezervate scaunului apostolic pentru că au comis un act de natură schismatică, consacrarea episcopală a 4 preoți fără mandat pontifical și împotriva voinței pontifului roman. Se citește într-un decret semnat de cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefect al Departamentului pentru Doctrina Credinței și de cei doi secretari ai departamentului. Este epilogul, din nefericire, anunțat dinainte, la care s-a ajuns la 24 de ore după ceremonia celebrată la Econ, în Elveția, în dimineața de 1 iulie. Decretul departamentului stabilește că prin gestul de a săvârși consacrarea, atât consacratorii cât și cei consacrați au căzut în excomunicarea prevăzută. Epilogul dureros este o consecință a deciziei luată de lefevrieni împotriva voinței exprimată de mai multe ori de Leon al XIV-lea. Excomunicarea stabilește separarea de Biserica Romei atât a episcopilor cât și a preoților care fac parte din fraternitatea Sfântul Pius al X-lea. În ceea ce îi privește pe credincioșii laici, trebuie considerați excomunicați cei care aderă în mod formal la fraternitate și la doctrina ei. Este așadar o poveste adevărată, dar frământată, cu încercări generoase, uși lăsate deschise și ocazii oferite iar și iar. Este o poveste adevărată și dureroasă, marcată de două rupturi grave care au dus fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea, întemeiată de arhiepiscopul Marcel Lefebvre, la separarea de papă și de comuniunea cu Biserica Romei, consacrând episcopi fără mandat pontifical. Ruptura care a avut loc pe 1 iulie are consecințe care apasă nu doar asupra episcopilor și preoților lefevrieni, dar și asupra tuturor credincioșilor, dat fiind că, după cum se citește în nota explicativă a Departamentului pentru Doctrina Credinței, preoții fraternității administrează în mod ilegitim sacramentele, iar sacramentul pocăinței pe care ei îl administrează și căsătoria asistată de ei sunt invalide. În ziua dureroasă a publicării decretului care oficializează excomunicarea la care au ajuns automat, în momentul precis al punerii mâinilor cei doi episcopi lefevrieni de Galarreta și Felai și cei 4 episcopi consacrați, unii remarcă pe bună dreptate, notează într-un editorial Andrea Tornielli, contradicția fățișă a fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea. În cuvinte, prin declarații formale, aceasta spune că recunoaște legitimitatea și autoritatea succesorului lui Petru, Leon al XIV-lea, că îl iubește și că se roagă pentru el. În fapte, iar faptele contează întotdeauna mai mult decât cuvintele, nu a ținut cont nicicum de voința lui precisă, de apelurile lui repetate, de cerința de a nu se merge mai departe cu consacrările schismatice oficiate fără mandat pontifical, mai mult cu consacrările schismatice interzise în mod explicit de pontif. A fost menționat de asemenea paradoxul tradiționaliștilor care consideră că ritul liturgic este de neatins, dar și-au inventat o formulă prin care să înlocuiască lipsa unui element esențial într-o consacrare episcopală catolică, mandatul papei. Punctul cheie însă este altul, continuă Andrea Tornielli, și acesta nu are nimic a face cu liturgia după ritul preconciliar, definită în mod eronat liturgia în latină, dat fiind că acelor credincioși care sunt atașați de acea formulă liturgică este în continuare permis să o celebreze în comuniune deplină cu Petru. Nodul crucial privește semnificația tradiției și mai ales cine trebuie să fie custodele ei, făcând în așa fel încât înțelegerea noastră despre tradiție să crească sub inspirația Duhului Sfânt. Dacă tradiția este cristalizată într-un sistem ideologic, dacă unul își arogă dreptul de a judeca un conciliu prezidat de doi papi sfinți cu participarea a 3.000 de episcopi din toată lumea, care a promulgat documente votate practic în unanimitate, dacă se pretinde că succesorului Petru și toată Biserica Catolică trebuie să accepte și să-și însușească ideile teologice ale unui grup particular, atunci există ceva profund contradictoriu. Dar mai ales există ceva foarte îndepărtat de credința catolică, al cărei secret este și rămâne et-et, niciodată out-out, și-și, nu ori-ori. Este spațiu așadar în biserică, încheie editorialul său Andreea Tornieli, pentru credincioșii atașați de liturgia veche. Este spațiu în biserică pentru a discuta, a citi și a reciti documentele și a le interpreta. Nu însă pentru a-i judeca pe papă și pentru neascultare față de el, săvârșind fapte care sfâșie unitatea trupului mistic al lui Hristos, care este biserica, nu pentru a crea o ierarhie paralelă împotriva interdicției explicite a celui căruia Iisus i-a spus: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Încheiem, mai stimați ascultătorii, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticanews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.